0: pamirsa nasring Ibu Budu Sukemi punikesane ngwacen laris Bapak Ketertike Moli tunasin di sang sane negesin nggih durusang
1: nggih suksem